0: Блиц Фан.
1: Дружина, яка самостійно відремонтувала розетку, унітаз, ванну і замок у дверях, півдня доводила чоловікові, що в неї немає коханця.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Погода.
1: У середу 2 вересня на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 28 градусів.
0: Блиц. Погода.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Повітряні сили не розкривають у щоденних звітах точну кількість запущених Росією балістичних ракет, оскільки частина з них не досягає визначених цілей. Водночас українська ППО збиває і балістичні ракети. Про це заявив керівник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, у звітах повітряних сил насамперед повідомляють про результативність роботи протиповітряної оборони. Він зазначив, що під час останньої атаки українська ППО збила частину балістичних ракет, хоча результат міг бути кращим за наявності більшої кількості ракет для систем «Петріот». Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція та Фінляндія закликали Росію негайно і безумовно вивести всі війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Про це заявила заступниця постійного представника Фінляндії при ООН Гейлі Лехто під час засідання Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. За її словами, повага до суверенітету та територіальної цілісності України є необхідною умовою для всеосяжного, справедливого та тривалого миру. Лехто також заявила про зростання кількості російських атак на цивільних і цивільну інфраструктуру. Апарат Верховної Ради підготував альтернативний формат роботи парламенту під час тривалих повітряних тривог. Депутатам запропонують переходити до спеціально облаштованої конференц-зали на першому поверсі, де можна буде продовжувати пленарне засідання та голосувати. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, нині через збільшення кількості та тривалості повітряних тривог переривання пленарних засідань може суттєво впливати на роботу парламенту. В Уманській гімназії номер 12 відбулося свято першого дзвоника, яке ознаменувало початок нового навчального року. Цей день об'єднав учнів, педагогів, батьків та гостей закладу. Особливим він став для першокласників, які вперше переступили поріг гімназії та розпочали свою шкільну подорож. На святковій лінійці звучали вітання, побажання успіхів, натхнення та нових досягнень. Традиційно символом початку нового навчального року став перший дзвоник, який покликав школярів на перший урок. Попереду на учнів чекає навчальний рік, сповнений нових знань, відкриттів, цікавих подій та досягнень.
1: Бліц Ньюс.

0: отдыхая.
1: Разом в Blitz FM.

0: Кохана, ти прекрасна, як ті квіти.
1: А я думала, я прекрасна, як золотий браслет.
0: Ні, ти прекрасна, як ці квіти.
2: Бліцфан!
3: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинна.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебе.
1: У середу 2 вересня на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 28 градусів.
0: Погода.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

0: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.
1: Бро, ти реально хочеш почути цю історію? Я дуже хочу почути цю історію. Добре, розкажи.

0: Погода.
1: У середу 2 вересня на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 28 градусів.
0: Погода.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Шоста година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Внаслідок російських ударів по Україні загинуло 12 людей, в тому числі іноземець. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зеленський зазначив, що у багатьох містах і громадах триває ліквідація наслідків російської атаки. Зокрема, майже 350 рятувальників залучено лише в Києві та області. На жаль, є руйнування житлової та цивільної інфраструктури. У Борисполі пошкоджено, звичайно, п'ятиповерхівку. 50 людей евакуйовано. Були також удари по підприємствах. Загалом у місті четверо загиблих і 13 постраждалих, розповів Зеленський. Також під обстрілом були Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпровська області. Український уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони. При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов'язання. Таким чином, щодо пенсій, зарплат проблем не буде, запевнив глава уряду. Корецький зазначив, що під час підготовки державного бюджету на наступний рік уряд також має виходити з принципу максимальної економії. Він попросив депутатів активно долучати до процесу формування нового бюджету. А Росія атакувала ударними безпілотниками типу «Шахет» міжнародний пункт пропуску для паромного сполучення «Орлівка» на кордоні з Румунією. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Внаслідок атаки зафіксували влучення по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які вже локалізували рятувальники. Наразі оформлення громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску тимчасово призупинено. Про це повідомлено румунську сторону. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. В Уманській гімназії номер 12 відбулося свято першого дзвоника, яке ознаменувало початок нового навчального року. Цей день об'єднав учнів, педагогів, батьків та гостей закладу. Особливим він став для першокласників, які вперше переступили поріг гімназії та розпочали свою шкільну подорож. На святковій лінійці звучали вітання, побажання успіхів, натхнення та нових досягнень. Традиційно символом початку нового навчального року став перший дзвоник, який покликав школярів на перший урок. Попереду на учнів чекає навчальний рік, сповнений нових знань, відкриттів, цікавих подій та досягнень.
1: Бліц Ньюс.

0: Blitz Fun.
1: Купив пральний порошок, на ньому було написано 100 грамів безкоштовно. Відкриваю, а там тільки порошок.

0: У середу 2 вересня на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, удень до 28 градусів.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі. 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина.

0: На 84-й сторінці інструкції з експлуатації автомобілів Таврія є розклад автобусів.
1: Блиц фан!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
3: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30. Потужна хвиля.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц-гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла Церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
5: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про мецената Білої Церкви, який вплинув на розвиток освіти в нашому місті. 26 серпня 1848 року в містечку Златопіль Київської губернії народився Лазар Бродський. Майбутній підприємець, філантроп і один з найвпливовіших меценатів свого часу. Його діяльність безпосередньо торкнулася й Білої Церкви. Бродський був почесним попечителем Білоцерківського двокласного казенного єврейського училища.

0: Реклама на Бліц-ФМ.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Повітряні сили не розкривають у щоденних звітах точну кількість запущених Росією балістичних ракет, оскільки частина з них не досягає визначених цілей. Водночас українська ППО збиває і балістичні ракети. Про це заявив керівник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, у звітах повітряних сил насамперед повідомляють про результативність роботи протиповітряної оборони. Він зазначив, що під час останньої атаки українська ППО збила частину балістичних ракет, хоча результат міг бути кращим за наявності більш кількості ракет для систем «Петріот». Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція та Фінляндія закликали Росію негайно і безумовно вивести всі війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Про це заявила заступниця постійного представника Фінляндії при ООН Гейлі Лехто під час засідання Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. За її словами, повага до суверенітету та територіальної цілісності України є необхідною умовою для всеосяжного, справедливого та тривалого миру. Лехто також заявила про зростання кількості російських атак на цивільних і цивільну інфраструктуру. Апарат Верховної Ради підготував альтернативний формат роботи парламенту під час тривалих повітряних тривог. Депутатам запропонують переходити до спеціально облаштованої конференц-зали на першому поверсі, де можна буде продовжувати пленарне засідання та голосувати. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, нині через збільшення кількості та тривалості повітряних тривог переривання пленарних засідань може суттєво впливати на роботу парламенту. В Уманській гімназії номер 12 відбулося свято першого дзвоника, яке ознаменувало початок нового навчального року. Цей день об'єднав учнів, педагогів, батьків та гостей закладу. Особливим він став для першокласників, які вперше переступили поріг гімназії та розпочали свою шкільну подорож. На святковій лінійці звучали вітання, побажання успіхів, натхнення та нових досягнень. Традиційно символом початку нового навчального року став перший дзвоник, який покликав школярів на перший урок. Попереду на учнів чекає навчальний рік, сповнений нових знань, відкриттів, цікавих подій та досягнень.
2: Бліц Ньюс.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
0: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
2: Це не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
2: 571-622-9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

0: Головне радіо міста. Бліц ФМ.
1: А мене наче зрізну планет, кохаю тебе, чекаю тебе. Я не розумію тебе, як ти усе моє минуле, з розум з тебе.

Дружина, яка самостійно відремонтувала розетку, унітаз, ванну і замок у дверях, півдня доводила чоловікові, що в неї немає коханця.

великого артиста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Ода.
1: У середу 2 вересня на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
0: Блиц погода.

0: Ранковий ефір на Бліц FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах йде, замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
0: Гороскоп.
3: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Рамкова білка. We'll be right back.

ти. Є-є крем перекладається як екстравідлущування. Це засіб для відлущування ороговілих шарів шкіри і поновлення дерми. Крім того, такий крем вміє зволожувати, захищати від сонця і надавати легкий відтінок.

0: Реклама на Blitz FM. Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним. А де смачно, ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067-716-98-10.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» – для українських господарів і професіоналів.
5: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26.
1: Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент». Послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.10.2019. Цього року номер 724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098-720-70-80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Радіо Blitz

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: Українцю,
1: українцю,
0: ти неймовірний. Ти тримаєшся і не здаєшся.
1: Не здаєшся.
0: Після тривожної ночі вперто починаєш новий день. А ввечері обіймаєш близьких і радієш, що до перемоги лишився на один день менше.
1: Менше.
0: Дочекаємося.
1: Поборемо.
0: Кожен на своєму місці. Заряджаємо вірою у краще. Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
5: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067-280-4030.
6: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-5042. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
5: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
7: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

Навчайся українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Кохана, ти прекрасна, як ті квіти.
1: А я думала, я прекрасна, як золотий браслет.
0: Ні, ти прекрасна, як ці квіти.

0: себе.
1: У середу 2 вересня на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
0: Бліц погода.
2: If you ask a stupid question,

0: Реклама на Бліц FM.
1: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
2: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.
3: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
4: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
3: На Бліц FM. Слухай всередині години.
0: Бліц погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів романтично-науково-фантастична драма, дебютний повнометражний фільм Павла Острікова з Володимиром Крапчуком у головній ролі «Ти – космос». Світова прем'єра відбулася 7 вересня 2024 року в рамках офіційного конкурсу Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Стрічка про любов, вибір і віру. У фільмі йдеться про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі вважає себе останньою людиною. Отримавши сигнал від француженки Катрін, він спрямовує до неї свій корабель, стикаючись у польоті з різними труднощами та переосмисленням цілей свого життя. Глядачі відзначають теплоту та душевність цієї вигаданої історії і присвоюють їй рейтинг 7,7. Плануєте вечір з романтикою та глибокими роздумами? «Ти – космос» для вас! Цінуйте українське, дивіться українське! Ваш Володимир Дяченко.
5: Кіно на дивані.

0: Десята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Внаслідок російських ударів по Україні загинуло 12 людей, в тому числі іноземець. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зеленський зазначив, що у багатьох містах і громадах триває ліквідація наслідків російської атаки. Зокрема, майже 350 рятувальників залучено лише в Києві та області. На жаль, є руйнування житлової та цивільної інфраструктури. У Борисполі пошкоджено, звичайно, п'ятиповерхівку. 50 людей евакуйовано. Були також удари по підприємствах. Загалом у місті четверо загиблих і 13 постраждалих, розповів Зеленський. Також під обстрілом були Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпровська області. Український уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони. При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов'язання. Таким чином, щодо пенсій, зарплат проблем не буде, запевнив глава уряду. Корецький зазначив, що під час підготовки державного бюджету на наступний рік уряд також має виходити з принципу максимальної економії. Він попросив депутатів активно долучатися до процесу формування нового бюджету. А Росія атакувала ударними безпілотниками типу «Шахет» міжнародний пункт пропуску для паромного сполучення «Орлівка» на кордоні з Румунією. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Внаслідок атаки зафіксували влучення по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які вже локалізували рятувальники. Наразі оформлення громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску тимчасово призупинено. Про це повідомлено румунську сторону. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. В Уманській гімназії номер 12 відбулося свято першого дзвоника, яке ознаменувало початок нового навчального року. Цей день об'єднав учнів, педагогів, батьків та гостей закладу. Особливим він став для першокласників, які вперше переступили поріг гімназії та розпочали свою шкільну подорож. На святковій лінійці звучали вітання, побажання успіхів, натхнення та нових досягнень. Традиційно символом початку нового навчального року став перший дзвоник, який покликав школярів на перший урок. Попереду на учнів чекає навчальний рік, сповнений нових знань, відкриттів, цікавих подій та досягнень.
1: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Magnus – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Magnus – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Блицфан.
1: Розмова двох студентів. Ти флюорографію пройшов?
2: Ага, із третього разу.

0: себе.
1: У середу 2 вересня на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
0: Блиц погода.
2: Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Блиц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То-то ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питання.
3: Увага всім, повітряна тривога. Прослідуйте до найближчого укриття.
4: 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
5: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Потужна хвиля.

0: ніж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як зрозуміти своє життєве призначення?
2: Насправді, призначення – це не дуже коректне слово. Якщо вам щось відгукується і подобається, то це ваше призначення на певний проміжок часу. Але пошук свого призначення взагалі на все життя – це процес, і не кожна людина взагалі це призначення знаходить. Тому краще за все жити з задоволенням і приносити користь людям, якщо ця можливість вам по силах.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко. Are you?

0: на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз.
4: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
5: Просто співає. Воно створює рух. 20 вересня, Біла Церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
7: Головне радіо міста.

0: 11 година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкаш.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
5: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти! Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
6: Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
7: Ваш бензо- чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів! Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
8: Дзвінки всі до тарифів вашого оператора.
9: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
10: Blitz Fun.
11: Купив пральний порошок, на ньому було написано 100 грамів безкоштовно. Відкриваю, а там тільки порошок.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

0: Шкода.
1: У середу 2 вересня на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
0: Погода.

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все! Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
5: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
2: Деталі на kyuz.ua.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
7: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
8: Сьогодні я розповім вам про мецената Білої Церкви, який вплинув на розвиток освіти в нашому місті. 26 серпня 1848 року в містечку Златопіль Київської губернії народився Лазар Бродський. Майбутній підприємець, філантроп і один з найвпливовіших меценатів свого часу. Його діяльність безпосередньо торкнулася і Білої Церкви. Бродський був почесним попечителем Білоцерківського двокласного казенного єврейського училища.

0: реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: повітряні сили не розкривають у щоденних звітах точну кількість запущених Росією балістичних ракет, оскільки частина з них не досягає визначених цілей. Водночас українська ППО збиває і балістичні ракети. Про це заявив керівник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, у звітах повітряних сил насамперед повідомляють про результативність роботи протиповітряної оборони. Він зазначив, що під час останньої атаки українська ППО збила частину балістичних ракет, хоча результат міг бути кращим за наявності більшої кількості ракет для систем «Петріот». Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція та Фінляндія закликали Росію негайно і безумовно вивести всі війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Про це заявила заступниця постійного представника Фінляндії при ООН Гейлі Лехто під час засідання Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. За її словами, повага до суверенітету та територіальної цілісності України є необхідною умовою для всеосяжного, справедливого та тривалого миру. Лехто також заявила про зростання кількості російських атак на цивільних і цивільну інфраструктуру. Апарат Верховної Ради підготував альтернативний формат роботи парламенту під час тривалих повітряних тривог. Депутатам запропонують переходити до спеціально облаштованої конференц-зали на першому поверсі, де можна буде продовжувати пленарне засідання та голосувати. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, нині через збільшення кількості та тривалості повітряних тривог переривання пленарних засідань може суттєво впливати на роботу парламенту. В Уманській гімназії номер 12 відбулося свято першого дзвоника, яке ознаменувало початок нового навчального року. Цей день об'єднав учнів, педагогів, батьків та гостей закладу. Особливим він став для першокласників, які вперше переступили поріг гімназії та розпочали свою шкільну подорож. На святковій лінійці звучали вітання, побажання успіхів, натхнення та нових досягнень. Традиційно символом початку нового навчального року став перший дзвоник, який покликав школярів на перший урок. Попереду на учнів чекає навчальний рік, сповнений нових знань, відкриттів, цікавих подій та досягнень.
1: Blitz News.

0: реклама на Blitz.fm.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Рекламно-інформаційне агентство «Бліц». Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Лицензія виданого від Саві Кравного України, 16.05.2017 року, номер 520, однаку 25.08.2019 року, 07.20.2014-2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
1: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: Blitz Fun.
1: На 84-й сторінці інструкції з експлуатації автомобілів Таврія є розклад автобусів.

0: себе.
1: У середу 2 вересня на Київщині та Черкащині очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, у день до 28 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093 461 4201.
2: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097 333 32 32. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
3: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30. Потужна хвиля.

0: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
1: Тоут – доволі велика містка сумка з двома ручками. У перекладі з англійської – переноска чи баул. У тоут справді поміститься все – від портмоне до ноутбука. Ідеальний варіант для кожного дня, особливо якщо обрати тоут універсального кольору – чорного, сірого чи коричневого.
0: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
3: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
4: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
5: Хочеш, це буде і твоя історія. Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Громкова-белка. Прокинься і співай.
1: 13-та година.
2: Радіо Бліц FM.
3: Бліц FM. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину.

0: реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
5: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль» для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
6: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-20. 26.
7: Дзвінкетгідно тарифів у вашого оператора.
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Секрети приготування м'яса. Записуйте перший. М'ясо призначене для зберігання не можна мити, інакше воно швидко зіпсується. Ну і ще важливо – розморожити м'ясо повільно, на повітрі, а не у воді.

Дружина, яка самостійно відремонтувала розетку, унітаз, ванну і замок у дверях, півдня доводила чоловікові, що в неї немає коханця.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: порозумітися з підлітком, як відстояти власні кордони, як почуватися щасливішим. Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

фудкорт і секрети приготування м'яса. Ви знали? Готовність м'яса визначають, проколюючи виделкою і натискаючи на нього. Якщо виділяється червоний сік, значить м'ясо ще не готове. Якщо сік світлий, то м'ясо готове до вживання.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Фудкорт. Ще трішки м'ясистих секретиків на фудкорті. Коли ви запікаєте м'ясо в духовці, через кожні 10-15 хвилин поливайте його соком, який утворився в процесі приготування. Якщо соку мало, сміливо додавайте трохи бульйону або води. До речі, до смаженого натурального м'яса краще подавати не соус, а саме м'ясний сік, отриманий при смаженні.

0: Реклама на Blitz FM. Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
1: Це може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Аграрії, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News. News.
3: Внаслідок російських ударів по Україні загинуло 12 людей, в тому числі іноземець. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зеленський зазначив, що у багатьох містах і громадах триває ліквідація наслідків російської атаки. Зокрема, майже 350 рятувальників залучено лише в Києві та області. На жаль, є руйнування житлової та цивільної інфраструктури. У Борисполі пошкоджено, звичайно, п'ятиповерхівку. 50 людей евакуйовано. Були також удари по підприємствах. Загалом у місті четверо загиблих і 13 постраждалих, розповів Зеленський. Також під обстріл Лами були Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпровська області. Український уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони. При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов'язання. Таким чином, щодо пенсій, зарплат проблем не буде, запевнив глава уряду. Корецький зазначив, що під час підготовки державного бюджету на наступний рік уряд також має виходити з принципу максимальної економії. Він попросив депутатів активно долучати до процесу формування нового бюджету. А Росія атакувала ударними безпілотниками типу «Шахет» міжнародний пункт пропуску для паромного сполучення «Орлівка» на кордоні з Румунією. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Внаслідок атаки зафіксували влучення по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які вже локалізували рятувальники. Наразі оформлення громадян і транспортних засобів

0: через цей пункт пропуску тимчасово призупинено. Про це повідомлено румунську сторону. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. В Уманській гімназії номер 12 відбулося свято першого дзвоника, яке ознаменувало початок нового навчального року. Цей день об'єднав учнів, педагогів, батьків та гостей закладу. Особливим він став для першокласників, які вперше переступили поріг гімназії та розпочали свою шкільну подорож. На святковій лінійці звучали вітання, побажання успіхів, натхнення та нових досягнень. Традиційно символом початку нового навчального року став перший дзвоник, який покликав школярів на перший урок. Попереду на учнів чекає навчальний рік, сповнений нових знань, відкриттів, цікавих подій та досягнень.
1: Blitz News.

14.05 на домашній хвилі. Друзі, ми офіційно і з мегазатишним настроєм відкриваємо ефір цієї розкішної середи. З вами ваша Оля, я неймовірно щаслива знову вітати кожного з вас на нашій хвилі Blitz FM. На календарі триває середа, 2 вересня, і осінь впевнено набирає своїх обертів. У повітрі, до речі, друзі, така свіжа прохолода, але ми не думаємо сумувати за літом, а навпаки. Я вам скажу, що початок вересня – це просто ідеальний час для оксамитового такого релаксу. Власне, можна піклуватися про себе, ну і це ще теплі сімейні розмови. Тому, друзі, пропоную геть відкинути весь робочий стрес, зробити звук у приймачах ваших авто голоснішим, налаштуватися на хвилю позитиву, ну і впевнено вриватися в цей золотий екватор тижня. І я вже підготувала для нашої великої радіородини просто королівський осінній маршрут. І вже о 14.30, друзі, будемо тікати від перших вересневих холодів прямо туди, де з-під землі б'ють гарячі цілющі фонтани, а басейни з підігрівом – це саме те, що треба оцими прохолодними вечорами осені. Тому що сьогодні вирушимо у віртуальний тур до знаменитого термального курорту Косино. Розкажу про користь для здоров'я, унікальні басейни-близнята, ну і фішки, чому туди хочеться рванути на авто вже прямо зараз. Ну а я додаю перший мегаритмічний, сонячний і шалено енергійний хіт, який миттєво змиє будь-яку вересневу млявість, наповнить салон вашого авто класним настроєм, ну і подарує позитив. Тому, друзі, насолоджуйтеся цією приємною прохолодою, усміхайтеся, ну і погнали вриватися в цей день разом з Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
2: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
5: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла Церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Кохана, ти прекрасна, як ті квіти.
1: А я думала, я прекрасна, як золотий браслет.
0: Ні, ти прекрасна, як ці квіти.

Знову танечка, друзі, всі, хто мене чує, власне, наш великий вересневий ефір середи впевнено набирає обертів. І як я обіцяла, ми вирушаємо до Закарпаття, у Берегівський район, до знаменитого оздоровчого комплексу «Термальні води Косино». Народ, це місце абсолютно гаряче диво України, його так і називають, тому що воно здатне по-справжньому вразити абсолютно кожного. Тобто, коли на вулиці свіженько і температура повітря поступово падає, то зануритися, знаєте, у кришталеву термальну воду під відкритим небом – це такий детокс-дзен для всього тіла. Вода сюди, до речі, піднімається зі свердловини завглибшки понад 1190 метрів і потрапляє в басейн з комфортною, ідеальною температурою, друзі, від 38 градусів до 41. Вона має унікальний мінеральний склад, ну і насичена залізом, марганцем та калієм, що моментально змиває будь-яку втому будні. Але ловіть ще класні факти та інфраструктурні фішки курорту Косино, від яких перехоплює подих. Ну, по-перше, друзі, головна візуальна та розважальна гордість комплексу, яка відразу вражає з першого погляду, це колосальний басейн-фонтан, над яким у повітрі на висоті кількох метрів дивом завис гігантський золотий кран, з якого тонами тече гаряча термальна вода. Поруч розташовано 4 унікальні ще фонтани-джакузі, виконані у вигляді традиційних закарпатських напоїв. Це гігантський кухоль пива, пляшка вина, чашка кави та графин паленки, називають його так. До речі, з них тече вода, яка пахне цими напоями і насичена корисними ефірними оліями. Тому беріть на замітку, тому що це корисне з приємним так точно. До речі, друзі, на території працює кілька великих термальних та прісних басейнів. Вони всі з підігрівом, де можна плавати абсолютно всією родиною. Особливої уваги вартує смарагдовий басейн, який працює за будь-якої погоди, і з нього можна одразу зайти у закритий теплий зал, що мега зручно такими прохолодними осінніми вечорами. Але окрім купання, Косино пропонує ще унікальний комплекс із 7 королівських саун, друзі, від крижаної та соляної такої лисячої нори до гарячої хамам-сауни та евкаліптової лазні. Тому це таки потужний імунний щит, який моментально запускає обмін речовин, розганяє кров, очищує легені, ну і надійно захищає наш організм від майбутніх вересневих застуд. Тому, друзі, ловіть гарячий термальний заряд бадьорості, а прямо зараз я дарую вам мега-освіжаючий драйвовий хіт для ідеального настрою, де б ви не були. Ну і пам'ятайте, що о 15-й ми будемо вриватися у великий марафон місцевих новин нашого краю, тому не перемикайтеся, а залишайтеся на хвилі Blitz FM, тому що попереду найголовніше.

0: з території щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб – місце для вашого відновлення.
4: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині Кюз, вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
5: Деталі на kyuz.ua.
6: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами? Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096 109 07 07. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
7: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.

0: Реклама на Бліц FM. Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, їдну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
2: Науковий факт. Науковий факт на Blitz FM.
3: Думка про те, що пустеля – це те місце, де завжди дуже спекотно і багато піску, не відповідає дійсності. Багато пустель покриті плоским гравієм, а дуже висока температура в день може впасти нижче нуля вночі.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 96. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц

15.03, друзі, на домашній хвилі в ефірі екстрене офіційне звернення керівництва Укрзалізниці до пасажирів і мешканців Білої Церкви, Фаства, Буслава, Рокитного, Умані та Сміли і всіх, хто нас чує. Інформація критично важлива для збереження життя та здоров'я, тому прошу максимальної уваги. Залізничники констатують, що під час повітряних тривог пасажири продовжують залишатися на відкритих платформах в очікуванні поїздів та скупчуються у місцях посадки. Друзі, це суворе ігнорування сигналів безпеки, воно призводить до трагічних наслідків. Тому залізнична інфраструктура, вокзали, станції та рухомий склад є об'єктами підвищеного ризику та першочерговими цілями під час ракетних атак. Тому перон чи зупинний пункт не є безпечним місцем. Пам'ятайте про це, будь ласка. Просимо суворо дотримуватися ключового безпекового правила залізниці. При евакуації з поїзда негайно відійдіть на 200 метрів від потяга та перону. Ця дистанція є мінімально необхідною. Вона захистить вас від ураження уламками ракет, дронів та дії вибухової хвилі. До речі, не залишайтеся на платформі та не скупчуйтеся біля залізничних об'єктів. Негайно прямуйте до найближчого офіційного укриття чи безпечного підземного переходу. І, друзі, не очікуйте відновлення руху на пероні у разі затримки поїзда. Якщо поїзд зупинено з безпекових причин, то пасажири зобов'язані максимально віддалитися від об'єктів залізничної інфраструктури та перебувати в захисній споруді до повної відміни повітряної тривоги. Пам'ятайте, що поїзд можна дочекатися завжди, а от життя ніколи. Тому закликаємо водіїв, пасажирів суворо виконувати вимоги воєнного стану, уберегти себе та терміново переказати ці правила своїм близьким. Друзі, дотримуйтеся правил безпеки на об'єктах інфраструктури, реагуйте на сирени, а в нашому ефірі продовжується марафон місцевих новин. І, до речі, зараз триває повітряна тривога, пам'ятайте про це, ну і негайно перейдіть в безпечне укриття.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17, а також Алея Нових магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-42-01.
5: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.

що ж, мої хороші, триває середа, і ми тримаємо руку на пульсі життя нашого рідного краю. І надзвичайно така глибока, пронизлива до сліз і надважлива патріотична подія відбулася у самому серці Фастова. Там встановили особливу священну інсталяцію «Дерево надії», яка присвячена усім зниклим безвісти та полоненим українським захисникам. Нині на залізних гілках цього дерева розміщено 66 військових жетонів. Це, друзі, 66 імен відважних воїнів Фастівської громади, яких прямо зараз продовжують палко чекати, любити і шукати їхні рідні родини. Співзасновниці громадської організації «Незламна фортеця» розповіли, що метою проєкту є нагадування суспільству, що ми не маємо права мовчати, поки наші титани перебувають у ворожому полоні чи вважаються зниклими. У Білій церкві важливе попередження для мешканців центру міста, тому що у зв'язку з проведенням невідкладних планових робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем із сьогоднішнього ранку, друзі, і аж до завтрашнього вечора, 3 вересня до 17:00, буде повністю припинено подачу газу за адресами. Вулиця Шевченка, будинок номер 97 та номер 99. І тут наголошують, що пуск блакитного палива буде проводитися винятково, поетапно і тільки після повного завершення робіт. Тому, будь ласка, перекрийте крани перед плитами, ну і попередьте літніх сусідів. А ще ми маємо, друзі, заспокійливі таке перевірені дані від обласного гідрометцентру, що станом на сьогодні радіаційна ситуація по всій території Черкащини залишається абсолютно стабільною, контрольованою та безпечною. Тому, мої хороші, вшановуємо героїв на Дереві Надії у Фастові, контролюємо комфорки на Шевченка в Білій Церкві, ну і радіємо екобезпеці на Черкащині. А прямо зараз для вас Тіна Кароль із такою мотивуючою піснею, друзі, «Здатися ти завжди встигнеш». Я не

0: Блицфан.
1: Розмова двох студентів. Ти флюорографію пройшов?
2: Ага, із третього разу.

0: Погода.
1: 3 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: 15.33, друзі, на нашому годиночку. І от якщо ви прямо зараз тиснете на педаль газу на трасі чи їдете вулицями свого міста, то негайно приберіть ногу з акселератора і налаштуйте приймачі на повно. Тому що офіційні служби оприлюднили цифри, які змусять задуматися кожного автомобіліста міста. Друзі, власне, тримайтеся міцніше, тому що лише за вчорашню добу по Києву та Київській області було винесено колосальну кількість, аж 1799 постанов за порушення правил дорожнього руху. І весь цей грандіозний урожай штрафів зібрали не звичайні стаціонарні камери, а секретна зброя поліції, спеціальні поліцейські автомобілі, які називаються «Фантом». Ну і, народ, не грайте в цю рулетку із законами, тому що, знаєте, от все ж ви наражаєте на небезпеку і себе, і пішоходів, і інших автомобілістів. Ну, але я розповідаю, як же працює цей «Фантом». Взагалі, це повністю замасковані під звичайні цивільні легкові автомобілі, на яких немає жодних розпізнавальних знаків, наліпок чи кольорових смуг. Ви ніколи не впізнаєте їх у дзеркалі заднього виду, тому що вони спокійно і непомітно рухаються у загальному транспортному потоці разом із нами. Ну і, друзі, власне, ці машини нашпиговані унікальними інтелектуальними системами фіксації. Всередині «Фантома» встановлено 4 надпотужні камери, які в автоматичному режимі сканують дорогу. І найкрутіше те, що вони миттєво фіксують перевищення швидкості як попутних автівок, так і зустрічного транспорту. Тобто, пролітаючи на швидкості повз таку непоказну цивільну машину, ви за одну секунду заробляєте лист щастя, який прилетить вам у застосуночок «Дія». Але, друзі, тільки під час фіксації грубого порушення або коли потрібно зупинити водія, поліцейські вмикають маскувальні сині та червоні проблискові маячки, які заховані у них там в бамперах, під решіткою радіатора, ну і так далі. Але, друзі, 1799 постанов за 24 години – це доказ того, що система контролю працює досить ефективно, тому будь ласка, власне, звертаюся до кожного водія і всього нашого краю, не порушуйте правила дорожнього руху. Не перевищуйте швидкість, тримайте безпечну дистанцію, не вилітайте на зустрічну смугу, ну і суворо поважайте пішоходів. Пам'ятайте, що вдома на вас чекають живими, здоровими, ваші кохані, діти, друзі, тому скидайте швидкість, бережіть свої гаманці, ну і, звичайно, життя. Керуйте безпечно, тримайте правила під повним контролем, а прямо зараз ловіть на хвилі нашого радіо класний хіт для ідеального та спокійного ритму за кермом. Тому слухаємо по повній, друзі, і ловимо цей осінній вайб.
1: Дивися українське, читай українське. Вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у Супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля

0: Реклама на Бліц FM.
1: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте. Фітплаза – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Фітплаза. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Фітплаза – щодня з 7.30 до 22. 050 052 33 22.
2: Фітплаза!
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс. Ньюс.
3: Повітряні сили не розкривають у щоденних звітах точну кількість запущених Росією балістичних ракет, оскільки частина з них не досягає визначених цілей. Водночас українська ППО збиває і балістичні ракети. Про це заявив керівник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, у звітах повітряних сил насамперед повідомляють про результативність роботи протиповітряної оборони. Він зазначив, що під час останньої атаки українська ППО збила частину балістичних ракет, хоча результат міг бути кращим за наявності більшої кількості ракет для систем «Петріот». Данія, Естонія, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція та Фінляндія закликали Росію негайно і безумовно вивести всі війська з території України.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України. За її словами, повага до суверенітету та територіальної цілісності України є необхідною умовою для всеосяжного, справедливого та тривалого миру. Лехто також заявила про зростання кількості російських атак на цивільних і цивільну інфраструктуру. Апарат Верховної Ради підготував альтернативний формат роботи парламенту під час тривалих повітряних тривог. Депутатам запропонують переходити до спеціально облаштованої конференц-зали на першому поверсі, де можна буде продовжувати пленарне засідання та голосувати. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, нині через збільшення кількості та тривалості повітряних тривог переривання пленарних засідань може суттєво впливати на роботу парламенту. В Уманській гімназії номер 12 відбулося свято першого дзвоника, яке ознаменувало початок нового навчального року. Цей день об'єднав учнів, педагогів, батьків та гостей закладу. Особливим він став для першокласників, які вперше переступили поріг гімназії та розпочали свою шкільну подорож. На святковій лінійці звучали вітання, побажання успіхів, натхнення та нових досягнень. Традиційно символом початку нового навчального року став перший дзвоник, який покликав школярів на перший урок. Попереду на учнів чекає навчальний рік, сповнений нових знань, відкриттів, цікавих подій та досягнень.
2: Бліц Ньюс.

0: 16.04, друзі, на наших годинничках триває середа, ну і це час тоді, коли ми говоримо про круте кіно, яке можна переглянути вже цього вечора. Ну і, друзі, будемо говорити про «Мирний 21». Це кіно, під час перегляду якого по шкірі йдуть велетенські такі мурашки, а на очі самі собою навертаються сльози. Фільм, до речі, заснований на реальних, абсолютно героїчних подіях початку війни у 2014 році. А його назва – це точно офіційна адреса Луганського прикордонного загону, який вороги намагалися зламати першими. Стрічка стала таким справжнім художнім маніфестом нашої такої, знаєте, залізної вірності.
1: Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
0: Залізної вірності, присязі і незламності духу українського воїна. І, власне, друзі, такі хороші новини, що відбій повітряної тривоги у нас. Ми говоримо про сюжетні лінії цього фільму. Отож, сюжет переносить нас у червень 2014 року до Луганщини. І російські диверсанти, місцеві сепаратисти намагаються змусити українських прикордонників зрадити свою батьківщину. Тобто скласти зброю та підняти ворожий прапор. Їм пропонують шалені гроші, погрожують родинам, але наші хлопці приймають рішення тримати оборону до кінця. Луганський прикордонний загін дав найперший, найзапекліший бій переважаючим силам ворога, довівши, що українська честь не продається. До речі, друзі, акторський склад тут просто неймовірний. Андрій Самінін, Максим Девізоров, Євген Ламах, Олексій Третенко видали емоції на межі людських можливостей. Але найболючіший і такий пронизливий до сліз момент це те, що одну з головних воєнних ролей у фільмі зіграв талановитий український актор Паша Лі, який героїчно загинув від рук окупантів в Ірпені у березні 22-го року. Тому цей фільм став його таким творчим пам'ятником, можна сказати, друзі. Але ще є такий головний філософський код незламності, друзі, це перемога, тому що це кіно б'є в серце прямо зараз, коли наша велика повномасштабна війна триває вже четвертий рік. «Мирний 21-й» показує витоки нашої сьогоднішньої стійкості, він пояснює всьому світові, чому наші сучасні титани зі Збройних сил України прямо цієї секунди у пекельних окопах так само безжально й гордо вигризають кожен метр нашої землі. Друзі, це історія про довіру, про залізну єдність і про те, що за свій дім потрібно стояти на смерть. Тому це наше національне кінозолото, це кіно, яке повністю очищує там душу від буденного спаму, гартує характер, навчить щиро любити свою батьківщину. Тому, друзі, знаходьте стрічку на наших офіційних стрімінгових платформах, плануйте свій домашній перегляд на цей вечір, заваріть гарячого чаю, ну і надихайтеся нашою величчю і українським кіно. А прямо зараз для вас Клавдія Петрівна із піснею «Вихід» на Blitz FM.

0: на Blitz FM. Magical Beauty. Ви просили, ми купили. Новий лазер для естетичного інтимного омолодження та IPL. Фотоомолодження. Повна безпека та передбачувані результати. Досвідчені спеціалісти та сертифіковані препарати. Послуги косметолога та масажиста. Корекція фігури та обгортання. Magical Beauty. Створюємо красу поруч. Сквирське шосе 220. Навпроти парку Олександрія.
1: Час. Найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь на сайт magnus.net.ua.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Потужна хвиля.

0: 3 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
1: Погода.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Ну що ж, мої хороші, 16.35 на наших усіх годиночках, і ми відкриваємо нашу найсмачнішу, найнароднішу і мегакорисну рубрику «Код активу». Ну і сьогодні, друзі, будемо відкидати занудні медичні довідники, тому що з максимальним осіннім драйвом ми розберемо на прості елементи головного помаранчевого короля осені. Друзі, будемо говорити про свіжий гарбуз. З'ясуємо, які фантастичні факти про нього змусять вас щиро здивуватися, ну і чому цей плід – здатний творити справжні дива з нашим тілом прямо в цю ж секундочку, друзі. Ну і почнемо з нашого фірмового лінгвістичного колориту. Якщо для нас у центрі це звичайний гарбуз, то варто вам поїхати на південь чи схід України, і там ці великі круглі плоди здавна гордо, друзі, величають кабаками. На західній же Україні, особливо на Галичині та Франківщині, ви почуєте дивовижну назву банька або баняк. Тому що все дуже просто, за своєю круглою формою він нагадує такий стародавній великий посуд. Ну, якщо ви завітаєте на затишне Полісся, друзі, то там місцеві господарі запропонують вам зварити кашу з дулі або тельохи. Так лагідно кличуть видовжені оці гітари сорти гарбуза. Тому, друзі, наша гастрономічна спадщина, ну, це чисте багатство виходить. От в якій мові ще так багато можуть називати один і той же продукт. Ну, а тепер переходимо до свіжої такої науки, друзі, але абсолютно простими словами. От, наприклад, американські офтальмологи провели масштабні тести і виявили, що у свіжому гарбузі шаленому таку просто рекордну прям концентрацію природного вітаміну А та лютеїну навіть більше, ніж у знаменитій моркві. Вчені довели, що коли ви з'їдаєте шматочок гарбуза, він моментально запускає відновлення сітківки ока. Тому це ідеальний природний щит для водіїв, який миттєво прибирає різь в очах, покращує нічний зір під час поїздок у сутінках і, друзі, надійно захищає очі від перевтоми за кермом авто чи комп'ютером. Тому беріть це на заміточку. Ще німецькі біохіміки опублікували сенсаційні дані клінічних випробувань, і завдяки високому вмісту м'яких рослинних волокон та пектину гарбуз працює в нашому шлунку як такий делікатний природний очисник. Він моментально, друзі, пов'язує, нейтралізує і виводить з організму наші такі важкі метали, шлаки і шкідливі токсини після важкої їжі, м'яко запускає метаболізм і дарує неймовірну легкість та повністю очищує печінку без жодних аптек. Ліків. Ну і наші українські науковці провели теж унікальний аналіз харчування в міжсезоння, і вони, друзі, підтвердили, що соковитий гарбуз – це справжній фонтан природного заліза, калію, цинку і навіть рідкісного вітаміну Т, який допомагає організму ідеально засвоювати важку їжу і не набирати зайву вагу, що дуже-дуже важливо. Цей коктейль моментально піднімає рівень гемоглобіну в крові, насичує клітини киснем і народ заспокоює нервову систему після безсонних ночей і готує наш імунітет до сезону перших таких холодів, щоб ви взагалі забули про застуди чи нежить. Ну і, друзі, звичайно, обирати варто правильно і такі варто ще й правильно готувати його. Але перш ніж готувати, правильно, варто його купувати. Тому вдарте по пружності хвостика, потім перевірте таку матовість і тверді шкірки, тому що, друзі, у стилу гарбуза вона має бути монолітною, такою твердою, матовою, з легким природним восковим нальотом. Якщо на шкірці якісь м'ятини або темні плями гнилі, цей плід уже починає псуватися зсередини і його брати не варто. Ну і, друзі, звичайно, влаштуйте ще собі класний такий казковий смачний десерт. Наріжте гарбуз великими кубиками, викладіть на деко, полийте там українським медом, додайте дрібку кориці, жменьку, горіхів і запечіть у духовці всього 20 хвилин. І весь будинок наповниться неймовірним затишним ароматом, а ви отримуєте королівську корисну і мегасмачну вечерю. Тому записуйте і готуйте вже прямо сьогодні, якщо маєте гарбуз в холодильнику, а ні, то пізніше зірвіть його на гряці і приготуйте для всієї родини. Обирайте наші рідні осінні суперфуди, запікайте, друзі, з медом і драйвом, тримайте свої судини, очі і шлунок у повному тонусі, ну і зустрічайте вечір такими сильними і щасливими. Це сьогодні найголовніше. Ну, а ми продовжимо. Good Evening Show триває, друзі, і зараз запальний хіт тільки для вас і тільки на нашій хвилі.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-5990 Богдана Хмельницького, 9. Men's Hub. Тут чоловічі правила.
3: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-4135.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096-899-86-96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року 0724-2014-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
2: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.
8: Як зрозуміти своє життєве призначення?
9: Насправді, призначення – це не дуже коректне слово. Якщо вам щось відгукується і подобається, то це ваше призначення на певний проміжок часу. Але пошук свого призначення взагалі на все життя – це процес, і не кожна людина взагалі це призначення знаходить. Тому краще за все жити з задоволенням і приносити користь людям, якщо ця можливість вам по силах.
7: Ти ж психолог! Лайф-меніал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро». Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067 119 54 80. Зарулюй в «Рульку» на роботу!
5: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства. Надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
6: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте. Fit Plaza – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Fit Plaza. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – щодня з 7.30 до 22.00. 050 052 33 22.
7: Fit Plaza!
8: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Blitz FM. Пальчики оближеш.
2: Happy life is a happy wife, and I got my...
3: 17 година.
4: Радіо Blitz FM.
0: Blitz FM. 8 років в ефірі, 6 місць. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина.

17.03, друзі, на годиночках, на календарі середа, 2 вересня, і воно ще триває, і ми впевнено вже наближаємося до, власне, завершення робочого дня, і це, друзі, перехід нашого екватора тижня. Тому сьогодні під такий піднесений настрій варто поговорити про те, що ж святкувати, крім середи. Наприклад, сьогодні Всесвітній день пошуку талантів. Це день тих, знаєте, хто вміє знаходити справжні діаманти серед людей, розкривати потенціал, ну і зводити правильних лідерів разом. До речі, дивовижний привіт керівникам нашого фастівського центру позашкільної роботи, які прямо зараз відкривають безкоштовні гуртки і допомагають знаходити унікальні таланти в наших дітях. Це ще не всі свята, друзі, тому що саме сьогодні, якщо заглянути в підручник історії, то день закінчення Другої світової війни припадає саме на цей день. Найважливіша така історична і серйозна дата всього світу, тому що саме 2 вересня 1945 року на борту американського лінкора Міссурі був підписаний остаточний акт про капітуляцію ворога. Тому це нагадування для нас, що

Будь-яке, навіть найстрашніше тоталітарне зло завжди закінчується повним розгромом і трибуналом. А справедливість і свобода, ну, обов'язково, друзі, переможуть, це і так зрозуміло. Ну і якщо говорити про більш екзотичні свята, то сьогодні, друзі, маємо Всесвітній день кокоса. Таке, знаєте, сонячне, екзотичне, легке свято, створене для підтримки виробників цього тропічного суперфуду. Невеликий кумедний привіт, власне, друзі, нашому Косину і басейнам-близнятам, де серед термальних вод вже така панує атмосфера справжнього курортного релаксу. Ну і, звичайно, подяка нашому літу, яке закінчилося зовсім таки нещодавно. Пам'ятаємо про нього і залишаємо лише приємні спогади. Тому, друзі, таке талановите, історичне маємо свято, шукаємо власні таланти, святкуємо будь-які свята, ну, а прямо зараз даруємо мега-драйвовий, сонячний, класний хіт, під який будь-яка вечірня дорога додому, до рідних пролетить миттєво і на суцільному позитиві. Віталій Козловський із піснею «Шекспір».

0: Реклама на Бліц FM.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
3: Юск в ТЦ Вега на вулиці Героїв Небесної Сотні, 2.
1: Подробиці на Юск.ua.
4: Хочеш швидкий інтернет і крутий роутер? Сплачуй 3500 гривень, отримай рік гігабітного інтернету і свій новенький сучасний роутер або ТВ-приставку. ПКМ. Максимум вигоди в одному пакеті. Акція діє на постійній основі.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Закінчуєш 9 або 11 клас? Час діяти. Вступай до фахового коледжу економіки та управління на СОА без НМТ. Обирай свій напрямок: фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
7: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
8: Деталі на kyuz.ua.
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Ну що ж, мої хороші, за вікном тримається приємна вереснева прохолода, а у мене в руках екстрене, важливе і мегакритичне звернення від керівництва «Укрзалізниці». Друзі, на жаль, під час повітряних тривог пасажири масово продовжують легковажно залишатися на відкритих платформах, очікуючи на свій потяг. Ну і небезпечно скупчуються у місцях посадки. Так, залізнична інфраструктура, вокзали, колії та рухомий склад – це об'єкти найвищого ризику та пріоритетні цілі для ворога під час ракетних атак та ударів безпілотників. Друзі, перон чи залізнична станція ні в якому разі не є безпечним місцем. Пам'ятайте, будь ласка, про це. «Укрзалізниця» палко просить кожного громадянина закарбувати в пам'яті залізобетонно життєво важливе правило. При евакуації з поїзда негайно відійти мінімум на 200 метрів від потяга та перону. Жодних скупчень біля рейок чи вагонів. Саме ця відстань у 200 метрів вбереже вас від смертельного ураження уламками збитого металу, касетними елементами та потужною вибуховою хвилею. Не стійте на пероні, якщо потяг затримується з безпекових причин. Якщо рух поїздів тимчасово зупинено через загрозу з неба, не потрібно сидіти на лавках вокзалу чи чекати на коліях відновлення руху. Максимально швидко та дисципліновано віддаліться від об'єктів залізниці і негайно прямуйте до найближчого офіційного бомбосховища, підземного переходу чи безпечного укриття. Потяг можна дочекатися завжди, друзі, а життя ніколи. Тому, будь ласка, прямо зараз зателефонуйте своїм дітям, студентам, літнім родичам, друзям, знайомим, які часто користуються там електричками на Київ, наприклад, чи сміло і суворо перекажіть їм цю інструкцію безпеки. Бережіть себе на залізниці, не грайтеся зі смертю, ну а прямо зараз ловіть на хвилі домашнього радіо мега потужний, бадьорий, класний трек для ідеального та впевненого настрою в дорозі.

0: Блиц Фан.
1: На 84-й сторінці інструкції з експлуатації автомобілів Таврія є розклад автобусів.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

Ну що ж, Біла Церква, Фасті, Богослав Рокитне, Умань та Сміла, власне, пролетіли наші годинки нашого такого затишного ефірного марафону Good Evening Show на Blitz FM, тому що стрілки годинника незворотно, друзі, наблизилися до фінішної позначки 17:30, і наш золотий екватор середи офіційно переходить у вечір, з чим я вас і вітаю. Народ, оскільки осінь вже на повну силу набирає оберті, вечори стають дедалі прохолоднішими, то найкраще, що ми можемо зробити для себе, це створити справжній домашній затишок, чого вам і бажаю, власне. Для тих же, чи є зміна на підприємствах наших міст, у комунальних службах, шпиталях, підключення газу в Білій Церкві, можливо, чи незабезпечені безпеки громад тільки починається, то я вам бажаю максимально легкої, тихої ночі і спокійних, власне, чергувань. Але, друзі, не забувайте, будь ласка, що наші воїни прямо цієї секунди на передовій вигризають у ворога кожен метр нашої рідної землі. Вони тримають фронт, друзі, тому наше завдання не бути байдужими, прямо зараз перед своїм таким міні-відпочинком відкрити волонтерські канали нашої громади, перевірити актуальні збори друзів, знайомих, друзів, прям перевірених фондів і закинути свій обов'язковий вечірній донат на дрони, автівки чи тактичну медицину. Тому що кожна наша гривня – це паливо для машин, очі для дронів і врятовані життя на передовій, власне. Тому, друзі, робіть це все, не бійтеся, не стомлюйтеся від цього, тому що, власне, від нас залежить наше майбутнє. Ну, а ще зустрічайте прохолодні вечори з піднесеним настроєм, насолоджуйтеся родинним затишком, активно донатьте на фронт і міцно тримайте наш залізний стрій. А ми почуємося вже завтра, у четвер, друзі, на хвилі Blitz FM. З вами була ваша Оля. Слава Збройним Силам України! Насолоджуйтеся кожним моментом, друзі, незважаючи на те, що навіть наступила осінь. Blitz прем'єра.

0: 3 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
1: Погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То-то ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
0: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000. Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
4: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла Церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте! Фітплаза – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Фітплаза. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Фітплаза – щодня з 7.30 до 22. 050 052 33 22. Фітплаза!
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладен» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – це для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладен» – 30 років досвіду. 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте 096 109 07 07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30. Місто дихає.
6: Сонце зникло. Суму сто причин, я від них там відпочинь, навіть того.
0: Разом з Blitz FM.
7: Алло, салют, сент'єв, ун хайду, шітеро.

Кіно на дивані. Привіт, з вами Володимир Дяченко. Сьогодні для поціновувачів романтично-науково-фантастична драма, дебютний повнометражний фільм Павла Острікова з Володимиром Кравчуком у головній ролі «Ти – космос». Світова прем'єра відбулася 7 вересня 2024 року в рамках офіційного конкурсу Міжнародного кінофестивалю в Торонто. Стрічка про любов, вибір і віру. У фільмі йдеться про космічного далекобійника Андрія, який після вибуху Землі вважає себе останньою людиною. Отримавши сигнал від француженки Катрін, він спрямовує до неї свій корабель, стикаючись у польоті з різними труднощами та переосмисленням цілеї свого життя. Глядачі відзначають теплоту та душевність цієї вигаданої історії і присвоюють їй рейтинг 7,7. Плануєте вечір з романтикою та глибокими роздумами? «Ти – космос» для вас! Цінуйте українське, дивіться українське! Ваш Володимир Дяченко. Кіно на дивані!

0: 18.00. Радио Блиц ФМ.
1: Блиц Ньюс.
2: Внаслідок російських ударів по Україні загинуло 12 людей, в тому числі іноземець. Про це повідомив Володимир Зеленський. Зеленський зазначив, що у багатьох містах і громадах триває ліквідація наслідків російської атаки. Зокрема, майже 350 рятувальників залучено лише в Києві та області. На жаль, є руйнування житлової та цивільної інфраструктури. У Борисполі пошкоджено, звичайно, п'ятиповерхівку. 50 людей евакуйовано. Були також удари по підприємствах. Загалом у місті четверо загиблих і 13 постраждалих, розповів Зеленський. Також під обстрілом були Херсонська, Донецька, Запорізька, Харківська, Чернігівська, Житомирська, Сумська та Дніпровська області. Український уряд запроваджує жорсткий режим економії бюджетних коштів, які не закріплені за потребами оборони. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Вже знайшли 70 мільярдів економії, які в повному обсязі будуть спрямовані на потреби оборони. При цьому маємо виконати всі необхідні соціальні зобов'язання. Таким чином, щодо пенсій, зарплат проблем не буде, запевнив глава уряду. Корецький зазначив, що під час підготовки державного бюджету на наступний рік уряд також має виходити з принципу максимальної економії. Він попросив депутатів активно долучати до процесу формування нового бюджету. А Росія атакувала ударними безпілотниками типу «Шахет» міжнародний пункт пропуску для паромного сполучення «Орлівка» на кордоні з Румунією. Про це повідомила Державна прикордонна служба України. Внаслідок атаки зафіксували влучення по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які вже локалізували рятувальники. Наразі оформлення громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску тимчасово призупинено. Про це повідомлено румунську сторону. Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. В Уманській гімназії номер 12 відбулося свято першого дзвоника, яке ознаменувало початок нового навчального року. Цей день об'єднав учнів, педагогів, батьків та гостей закладу. Особливим він став для першокласників, які вперше переступили поріг гімназії та розпочали свою шкільну подорож. На святковій лінійці звучали вітання, побажання успіхів, натхнення та нових досягнень. Традиційно символом початку нового навчального року став перший дзвоник, який покликав школярів на перший урок. Попереду на учнів чекає навчальний рік, сповнений нових знань, відкриттів, цікавих подій та досягнень.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Блицфан.
1: Дружина, яка самостійно відремонтувала розетку, унітаз, ванну і замок у дверях, півдня доводила чоловікові, що в неї немає коханця.

міста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Погода.
1: 3 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ковыля. Блиц-ФМ.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: ще сталося.
1: Ранковий ефір на Бліц FM.
2: Ранкова білка. Прокинься і співай.
3: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
1: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт. Марина Панченко і Володимир Дяченко.
3: Я розумію, про що ти.
1: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі замах на ворота. Свіжі новини Київщини і Черкащини.
3: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
1: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
3: О, зарплатню дадуть.
1: Можливо. Шоу-бізнес і курйози.
3: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
3: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
1: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті? Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
2: Ранкова білка.

0: реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Реклама на Blitz FM. 067 280 40 30.
3: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
4: Тоут – доволі велика містка сумка з двома ручками. У перекладі з англійської – переноска чи баул. У тоут справді поміститься все – від портмоне до ноутбука. Ідеальний варіант для кожного дня, особливо якщо обрати тоут універсального кольору – чорного, сірого чи коричневого.
3: Фешеніста!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красенню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
2: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте. Fit Plaza – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Fit Plaza. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – щодня з 7.30 до 22. 050 052 33 22.
3: Fit Plaza!
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: щоб не перепитувати, слухайте Шашо-шоу. Відомі крилаті вислови простими словами. Шашо-шоу на Бліц ФМ.
1: Мої окрісні планети, великі мої.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Коледжу економіки та управління НАСА. ПСНМТ. Обирай свій напрямок. Фізична культура і спорт, фінанси, облік, менеджмент, маркетинг, правоохоронна діяльність та інженерія програмного забезпечення. Освіта, що відкриває шлях до успішного майбутнього. Чекаємо на тебе! Місто Біла Церква, вулиця Григорія Ковбасюка, 15. Дзвони прямо зараз. 068-397-50-42. Ліцензія Міністерства освіти і науки України 1003L від 05.12.2019 року.
3: Виставка українського дорогоцінного каміння від Київського ювелірного заводу та Волинь Джемс вже у Білій Церкві. Рекордсмени Книги рекордів України, ексклюзивні прикраси, знижка мінус 25% та розіграші. Чекаємо з 2 по 30 вересня у магазині «Кюз», вулиця Василя Стуса, 3. Вхід безкоштовний.
4: Деталі на kyuz.ua.
5: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
6: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Ну що ж, рада вітати вас знову у нашій пізнавальній програмі. Збагачуємо мову, розширюємо словниковий запас, робимо життя цікавішим. І одразу до справи. Почнемо з тлумачення вислову «взимку не зігрієшся, якщо літом не спітнієш». Цей вислів означає, якщо добре не попрацюєш, то й нічого не заробиш. Бажаю усім плідної праці і гарних результатів від неї.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Взимку сонце крізь плач сміється. Цей вислів означає пересторогу. Так кажуть про ненадійне, мінливе. Усім весни у серці та крутої музики в душі.

0: Блицфан.
1: Кохана, ти прекрасна, як ті квіти.
2: А я думала, я прекрасна, як золотий браслет.
1: Ні, ти прекрасна, як ці квіти.

0: Шкода.
1: 3 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
0: Блиц погода.

0: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ.
1: Взявший меч, від меча й загине. Цей вислів означає, що той, хто починає ворожнечу, найчастіше сам гине від розпочатої справи.
2: Мінцитку ворбе, ме флайт секрет, шіка ухо за інтрат, супе ла меш, ти довре ме фетеле, фетеле кокетеле, но май подар туда.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Нарешті про цікавий вислів видно, що габка млинці пекла або навіть ворота в тісті. Характеристика неохайної людини. Так говорять про людей, які нічого не вміють робити. Не будьте габками. А це останній вислів на сьогодні. Зустрінемось вже завтра о цій порі на хвилі 103.3.

0: Заречному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: Аграріє, ваш урожай – це золото полів, а ми – його надійна скарбниця. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро» запрошує до співпраці. Доробимо, висушимо, збережемо ваше зерно на супервигідних умовах. Швидко, якісно, без турбот. Елеватор ТОВ «Ківшовата Агро», Білоцерківський район, село Ківшовата. Телефонуйте 067 411 46 34, Роман, або 096 967 02 26, Сергій.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Паришся в автівці з несправним кондиціонером? Забудь про високу температуру, погану вентиляцію та запотівше скло. Каталізатор 24. Зміни сауну на комфорт всього за 30 хвилин і не парся. 097-333-3232. Сквирське шосе 172. Заправка та ремонт автокондиціонерів. Каталізатор 24.
4: Шукаєш надійну сантехніку? У магазині «Сантехмайстер» є все. Матеріали для сантехніки та водопроводу, бойлери і насосні станції, фільтри, системи каналізації та багато іншого. «Сантехмайстер» – якість, професійний сервіс та гарантія. Вулиця Київська, 50, 067-658-41-35.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Увага, увага! Товариство РКДЗ запрошує на роботу водіїв автотранспортних засобів БелАЗ, водіїв навантажувача, машиніста екскаватора, гідравлічного, електричного. Заробітна плата від 50 тисяч гривень. Енергетика. Заробітна плата від 40 тисяч гривень. Електрогазозварника, слюсаря-ремонтника, складача поїздів, електрослюсаря. Заробітна плата від 35 тисяч гривень. Ми гарантуємо офіційне працевлаштування, стабільну виплату заробітної плати, соціальні гарантії згідно законодавства, надаємо житло та бронювання від мобілізації. Телефонуйте прямо зараз. Телефон 067 716 98 10.
6: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
7: Увага! Увага! Відбій повітряної тривоги! Відбій повітряної тривоги!
8: Саме порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
7: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
8: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. На Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
7: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
8: Кіно на дивані.
7: До завтра, до нового фільму!

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися, Героїв Небесної Сотні 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Чим довше з БКМ, тим більше бонусів. При оплаті більше 1500 гривень отримай до 20% від внесеної суми додатково. БКМ. Вигідно бути з нами. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
6: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
7: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
8: Magical Beauty – центр естетичної та лазерної косметології. Фотона 4D-омолодження – єдиний лазер в місті. Ми працюємо на новітньому обладнанні та вдосконалюємося кожного дня. Лазерне видалення волосся, лікування куперозу та пігментації, мікроголковий РФ та видалення татуювання. Ми чекаємо на вас.
9: Не може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Мережа супермаркетів «Рулька» запрошує на роботу касирів, продавців, обвалювальників. Пропонуємо високу заробітну плату та бронювання. Деталі за телефоном 067-119-54-80. За рулю в «Рульку» на роботу!
11: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». Для дому, для дачі, для роботи. Від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів.
12: Мережа магазинів «Молот». 097-843-43-43. Магазин «Добрий господар». Вулиця Євгена Деслава, 1. Район Заріччя. 067-443-58-26. Дзвінки згідно тарифів у вашого оператора.
13: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Спочатку

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Повітряні сили не розкривають у щоденних звітах точну кількість запущених Росією балістичних ракет, оскільки частина з них не досягає визначених цілей. Водночас українська ППО збиває і балістичні ракети. Про це заявив керівник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат. За його словами, у звітах повітряних сил насамперед повідомляють про результативність роботи протиповітряної оборони. Він зазначив, що під час останньої атаки українська ППО збила частину балістичних ракет, хоча результат міг бути

0: планують переходити до спеціально облаштованої конференц-зали на першому поверсі, де можна буде продовжувати пленарне засідання та голосувати. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. За його словами, нині через збільшення кількості та тривалості повітряних тривог переривання пленарних засідань може суттєво впливати на роботу парламенту. В Уманській гімназії номер 12 відбулося свято першого дзвоника, яке ознаменувало початок нового навчального року. Цей день об'єднав учнів, педагогів, батьків та гостей закладу. Особливим він став для першокласників, які вперше переступили поріг гімназії та розпочали свою шкільну подорож. На святковій лінійці звучали вітання, побажання успіхів, натхнення та нових досягнень. Традиційно символом початку нового навчального року став перший дзвоник, який покликав школярів на перший урок. Попереду на учнів чекає навчальний рік, сповнений нових знань, відкриттів, цікавих подій та досягнень.
1: Blitz News.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу. Ми пропонуємо високу та стабільну заробітну плату, бронювання, безкоштовне корпоративне розвезення зі Сквири, Володарки, Таращі, Рокитного, Узина та прилеглих сіл. Деталі за телефоном 093-461-4201.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Лицензія видана від Савіка Україна 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.24.14.2019. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
5: Давно хочете почати тренуватись, але постійно відкладаєте? Тоді просто спробуйте! Fit Plaza – ваше перше тренування безкоштовне. Зал, групові заняття, сучасне обладнання. Оберіть свій формат і відчуйте, як вам тренується у Fit Plaza. Без зобов'язань, просто приходьте. Запишись за номером 050 052 33 22. Fit Plaza – щодня з 7.30 до 22.00. 050 052 33 22.
6: Fit Plaza!
7: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
8: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Blitz FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Погода.
1: 3 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
0: Погода.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Час – найцінніше, що у нас є. Тому довірте технічні питання професіоналам. Магнус – це не тільки оптичний інтернет. Це відеоспостереження, охоронні системи, електромонтажні роботи та комп'ютерні мережі будь-якої складності. Один партнер – безліч рішень. Магнус – ваш технологічний помічник щодня. Звертайтесь, сайт magnus.net.ua.
0: Гребля Клаб оголошує оксамитовий сезон. Відвідайте та розслабтесь у спа та поплавайте у басейні з підігрівом. Отримайте заряд енергії від якісного відпочинку. Теплі та доступні ціни. Місто Біла Церква, вулиця Млинова, 37Г, у центрі міста. Бронювання за телефоном 098 720 70 80. Гребля Клаб. Місце для вашого відновлення.
3: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.
4: Бліц Фан.
5: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
6: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
5: З ким ти розмовляєш?
6: З гаманцем.
1: Разом з Бліц Фан.
5: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про мецената Білої Церкви, який вплинув на розвиток освіти в нашому місті. 26 серпня 1848 року в містечку Златопіль Київської губернії народився Лазар Бродський. Майбутній підприємець, філантроп і один з найвпливовіших меценатів свого часу. Його діяльність безпосередньо торкнулася й Білої Церкви. Бродський був почесним попечителем Білоцерківського двокласного казенного єврейського училища.

0: реклама на Blitz FM.
1: Хочете реберця, що тануть у роті? Ласкаво просимо в реберню на Торговій. Бажаєте вечерю, гідну королівських осіб? Вас чекає ресторан «Олександрія». А якщо хочете свято на природі чи в офісі, тут уже ми – LVS Catering. Приїдемо самі. Свято має бути смачним, а де смачно – ви вже знаєте. Бронювання і замовлення за телефоном 098-439-5000.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Вона не просто співає, вона створює рух. 20 вересня, Біла Церква, ПК «Росава», 19.00. Неймовірна Джамала з новою концертною програмою «Рух мій». Не слухай здалеку, будь частиною цього руху. Живий звук, потужна енергія, голос, який неможливо забути. Приготуйся рухатись разом із Джамалою. Квитки на Карабаском. Живий звук.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 8 років в ефірі, 6 міст. Тисячі слухачів. Київщина, Черкащина та спільна драйвова хвиля. Бліц FM.
3: Бліц Кідс, територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

черепашечий панцир. Створивши світ, Бог подарував кожній тварині особливі здібності, які б допомогли їй захистити себе. Левові він подарував гострі зуби, слону, міцні бивні й хобот, маленькі мишці, швидкість, кальмару, чорнила. Але коли настала черга черепахи, Бог втомився, та й матеріалу в нього залишилося обмаль. Він зробив її з м'якої глини. Глиняній черепасі доводилося добре маскуватися, адже вона була м'якою і будь-який звір міг на неї наступити. Черепаха дуже втомилася повсякчас ховатися і попросила Бога допомогти. «Подаруй мені, Боже, міцну оболонку!» Тварин зрозумів, що створив черепаху надто вразливою. Тоді він поклав на спину черепасі камінь із дороги, прихистивши їй таким чином. І з того часу черепаха завжди у безпеці, але пересувається вона дуже повільно, бо її кам'яний панцир надто важкий.

0: Blitz Fun.
1: Купив пральний порошок, на ньому було написано 100 грамів безкоштовно. Відкриваю, а там тільки порошок.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

А раптом накриє нас хвилою шторм і образи несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої зали.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Володимир Зеленський заявив, що після збройного інциденту між співробітниками СБУ та ГУР мають бути кадрові рішення щодо його учасників. Зеленський назвав ситуацію абсолютно ганебною. За його словами, всі обставини події мають встановити генеральний прокурор Руслан Кравченко та Державне бюро розслідувань. А він також доручив провести внутрішні розслідування в обох структурах. Зеленський наголосив, що застосування зброї в Україні допустиме лише для захисту держави від окупантів. Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт нового трудового кодексу. Головна мета документа – дерадянізація законодавства про працю.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
3: Свободи, рівності, гідної праці та міжнародних трудових стандартах. Проєкт детальніше визначає правила укладення трудових договорів, а зміни стосуватимуться і відпусток. Уряд пропонує оновити порядок їх надання, зокрема тих, що пов'язані з народженням та вихованням дітей. При цьому автори законопроекту декларують принцип гендерної недискримінації. Окремий блок присвячений трудовим конфліктам. Ще одне нововведення – національна система запобігання виробничим ризикам. Вона має базуватися на їх оцінюванні, контролі та управлінні. Таким чином, уряд пропонує не просто оновити окремі норми, а комплексно переписати правила трудових відносин в Україні. Європейська комісія уважно стежить за ситуацією з законопроєктами, які Верховна Рада не змогла ухвалити напередодні. В Брюсселі наголошують, від їхнього прийняття залежить не лише проведення реформ в Україні, а й подальше отримання значної макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Про це заявив речник Єврокомісії з питань економіки та бюджету Балаш Уайварі. Особливу увагу в Євросоюзі приділяють законопроєкту про митні формальності, який передбачає скасування ПДВ пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. У Білоцерківській міській раді відбулась чергова робоча зустріч із родинами захисників і захисниць, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Зустріч провів секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Обговорили напрацювання проєкту скверу надії, зокрема розміщення конструкцій з фотографіями зниклих.

0: Погода.
1: 3 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, у день до 26 градусів.
0: Погода.

У серіалах. Пішла з дому, переїхала в іншу країну, знайшла любов і покликання у житті. У житті. Пішла з дому, зголодніла, повернулась назад.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Kids Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: 23 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц ФМ. Мережа радіостанцій, що об'єднує Київщину та Черкащину. Біла Церква 103.3. Фастів 95.0. Богуслав 94.4. Рокитне 100.3. Умань 90.6. Сміла 102.0. Вмикай твоє домашнє радіо Бліц ФМ.

Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури. Це Артхаус, і наші гості сьогодні – улюбленці багатьох українців, харизматичні хлопці з гурту «Без обмежень». Розпочав свою творчість гурт у Мукачеві, де вперше заявив про себе широкій аудиторії 14 січня 1999 року. У 2005 році гурт став учасником українського фіналу фестивалю «The Global Battle of the Bands» і виступив як краща нова група західного регіону України. У 2006-му колектив підписав контракт з продюсером і з цього моменту офіційно почав свою професійну музичну діяльність. А все найцікавіше було попереду. Про перипетії розвитку за кілька хвилинок. Лишайтеся з Blitz FM.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це артхаус та без обмежень. А чи знали ви, що у 2007 році гурт змінив українську назву «Без обмежень» на англійську «Without Limits». Тоді ж, майже 13 років тому, гурт випустив свій перший альбом «Underground», а також створив дебютне відео з однойменною назвою. Відтоді у «Без обмежень» народилося ще 4 альбоми, правда, після великої перерви майже у 8 років. А ще гурт зняв загалом аж 16 відеокліпів, кожен з яких, безумовно, знайшов своїх шанувальників. Насолоджуйтеся музикою, ще більше цікавого за кілька хвилин.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

Ви помічали, що коли їдеш за кермом, то той, хто їде скоріше за вас – козел, а той, хто повільніше – якийсь придурок.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Вітання від Артхаусу. Говоримо сьогодні про гурт «Без обмежень». Переломним роком для музикантів став 2016-й. Саме тоді музиканти взяли участь у вокальному шоу X-Factor 7. На кастингу хлопці виступили з піснею «Без неї ніяк». Костянтин Меладзе оцінив її так. Справжні чоловіки грали справжню рок-музику. Гурт дійшов до четвертого прямого ефіру та вибув з шоу через недостатню кількість глядацьких голосів. Проте відтоді популярність не полишає музикантів, і у їхній історії, безперечно, почалося стрімке зростання. Далі трішки музики, перервемося ненадовго.

0: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
1: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
0: Щодня о 10:55 на Blitz FM.
2: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та гурт без обмежень. Банду офіційно можна зарахувати до легенд, адже тисячі фанатів слідкують за творчістю музикантів понад 20 років. До цієї вагомої дати хлопці приготували масу сюрпризів своїм прихильникам. 14 січня 2019-го гурт видав сингл «Зорі запалали», який менше як за місяць набрав більше 2 мільйонів переглядів. А вже за місяць, на День Святого Валентина, колектив презентував офіційний кліп. 25 серпня відбулася прем'єра нового альбому «Мільярди» на співочому полі у Києві. На підтримку альбому гурт оголосив масштабний тур Україною та за її межами, який налічуватиме понад 120 міст. А ми перервемося на кілька хвилин насолоджуватися кращими треками від музичної редакції «Бліт».

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Це Артхаус та гурт без обмежень. Коротко про найцікавіші факти з їх біографії. Ви знали, що у 2012 році на підтримку хокейного клубу «Беркут» музиканти створили гімн з однойменною назвою? А ще виконавці неодноразово співпрацювали з кінематографістами. Ще восени 2012 року вийшов короткометражний фільм Михайла Добуша «Мрія приходить з вірою» «Ноктюрн 1». Головну роль у фільмі зіграв лідер гурту Сергій Танчинець. А гітарист гурту Ігор Рибар, окрім того, що з'явився у кадрі, став композитором стрічки. 2019-го без обмежень презентували трек під назвою «Колискова», що став офіційним саундтреком кінострічки «Заборонений». Власне, у відео до пісні можна побачити епізоди саме цього фільму, в якому йдеться про останні роки життя та діяльності відомого українського поета і дисидента Василя Стуса. Без обмежень до сердець мільйонів. Такі вони, наші щирі українські хлопці. Це був Артхаус, програма про музику і музикантів. Лишайтеся на хвилі головного радіо міста.

0: Це був Артхаус, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 213 бойових зіткнень. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони вразили 10 районів зосередження живої сили противника, 6 пунктів управління безпілотними літальними апаратами, 5 гармат та один інший важливий об'єкт. А в Україні оновлять систему оповіщення про повітряні загрози. Зокрема, запровадять жовтий рівень для дронового нальоту і червоний для ракет. Також планують диференціювати звукові сигнали і географію оголошення тривог. Про це повідомив Володимир Зеленський. Головна мета цих змін – дати людям і бізнесу в Україні більше передбачуваності та розуміння, як реагувати в кожному конкретному випадку. Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий оприлюднив принципи управління військом, вимоги до командирів усіх рівнів та очікування від штабів. Документ «Принципи лідерства головнокомандувача Збройних сил України та розвитку війська в умовах війни» опубліковано на офіційному сайті Збройних сил України. Він містить 8 пріоритетів, 14 вимог до командирів і 8 очікувань від штабів. Першочерговим завданням Драпатий назвав стабілізацію фронту. Йдеться про збереження та розвиток бойових спроможностей, перехоплення ініціативи там, де це можливо, а також посилення захисту населення, міст, сіл і критичної інфраструктури. Серед інших пріоритетів – реформування системи управління людським капіталом, координація дій усіх складових сил оборони, швидке впровадження уроків війни та нових технологій, модернізація Збройних сил України, розвиток цифрових та безпілотних спроможностей. Драпатий наголосив, що Збройні сили України мають одночасно вести війну та розвивати спроможності для майбутнього. У Білоцерківській міській раді відбулась чергова робоча зустріч із родинами захисників і захисниць, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Зустріч провів секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Обговорили напрацювання проєкту «Скверу надії», зокрема розміщення конструкцій з фотографіями зниклих безвісти та їх оформлення. Кожен присутній мав можливість висловити свою думку та пропозиції. Окремо говорили про безпеку простору, зокрема встановлення камер відеоспостереження, а також про створення інформаційного ресурсу за принципом платформи пам'яті Білоцерківської міської територіальної громади. Діалог триває. За підсумками зустрічі домовилися продовжити спільну роботу та провести наступні зустрічі, на яких презентують оновлені рішення. Сквер надії має стати простором, створеним разом із родинами, місцем пам'яті, надії та підтримки.
2: Бліц Ньюс.

Увага всім! Повітряна тривога! Прослідуйте до найближчого укриття!

Наші люди настільки чуйні, що на запитання водія, кому здачу з 500 гривень, відгукнулось з півмаршрутки.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Okay.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укритті.

0: 23 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив весну. Не розумію чому, я відпустив ту

Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

Один французький журнал для чоловіків оголосив конкурс на кращий опис свого ранку. Перше місце зайняв автор такого твору: «Я встаю, снідаю, одягаюсь і їду додому».

Може, було не свято, але зла я тобі ніколи не хотіла. А все склалось так, що мені ще дуже довго боліло. Я боюся, що знову прийдеш і про себе мені нагадаєш. Я боюся, що будь-де знайдеш хоч землі мене.

0: тебя.
1: 3 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
0: Блиц погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні на Київщині та Черкащині очікується сонячна погода без опадів.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Володимир Зеленський заявив, що після збройного інциденту між співробітниками СБУ та ГУР мають бути кадрові рішення щодо його учасників. Зеленський назвав ситуацію абсолютно ганебною. За його словами, всі обставини події мають встановити генеральний прокурор Руслан Кравченко та Державне бюро розслідувань. А він також доручив провести внутрішні розслідування в обох структурах. Зеленський наголосив, що застосування зброї в Україні допустиме лише для захисту держави від окупантів. Кабінет міністрів України зареєстрував у Верховній Раді проєкт нового трудового кодексу. Головна мета документа – дерадянізація законодавства про працю та створення сучасних правил для працівників і роботодавців. Нові норми мають ґрунтуватися на принципах свободи, рівності, гідної праці та міжнародних трудових стандартах. Проєкт детальніше визначає правила укладення трудових договорів, а зміни стосуватимуться і відпусток. Уряд пропонує оновити порядок їх надання, зокрема тих, що пов'язані з народженням та вихованням дітей. При цьому автори законопроекту декларують принцип гендерної недискримінації. Окремий блок присвячений трудовим конфліктам. Ще одне нововведення – національна система запобігання виробничим ризикам. Вона має базуватися на їх оцінюванні, контролі та управлінні. Таким чином, уряд пропонує не просто оновити окремі норми, а комплексно переписати правила трудових відносин в Україні. Європейська комісія уважно стежить за ситуацією з законопроєктами, які Верховна Рада не змогла ухвалити напередодні. В Брюсселі наголошують, від їхнього прийняття залежить не лише проведення реформ в Україні, а й подальше отримання значної макрофінансової допомоги від Євросоюзу. Про це заявив речник Єврокомісії з питань економіки та бюджету Балаш Уайвері. Особливу увагу в Євросоюзі приділяють законопроєкту про митні формальності, який передбачає скасування ПДВ-пільги для міжнародних посилок вартістю до 150 євро. У Білоцерківській міській раді відбулася чергова робоча зустріч із родинами захисників і захисниць, які вважаються зниклими безвісти за особливих обставин. Зустріч провів секретар міської ради Володимир Вовкотруб. Обговорили напрацювання проєкту «Скверу надії», зокрема розміщення конструкцій з фотографіями зниклих безвісти та їх оформлення. Кожен присутній мав можливість висловити свою думку та пропозиції. Окремо говорили про безпеку простору, зокрема встановлення камер відеоспостереження, а також про створення інформаційного ресурсу за принципом платформи пам'яті Білоцерківської міської територіальної громади. Діалог триває. За підсумками зустрічі домовилися продовжити спільну роботу та провести наступні зустрічі, на яких презентують оновлені рішення. Сквер надії має стати простором, створеним разом із родинами, місцем пам'яті, надії та підтримки.
1: Бліц Ньюс.

У серіалах. Пішла з дому, переїхала в іншу країну, знайшла любов і покликання у житті. У житті. Пішла з дому, зголодніла, повернулась назад.

0: Леший Хай.
1: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь невідомо.
2: Разом з Blitz FM.
3: Young Money, Young Money.

0: 3 вересня у четвер на Київщині та Черкащині буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 16-18, удень до 26 градусів.
1: Погода.

0: ранковий ефір на Blitz FM.
1: Ранкова білка. Прокинься і співай.
2: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
3: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
0: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
2: Я розумію, про що ти.
3: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
0: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
2: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
3: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
2: О, зарплатню дадуть.
3: Можливо.
0: Шоу-бізнес і курйози.
2: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
0: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
2: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
3: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
0: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
1: Ранкова білка.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

Я не розумію, скільки нам грати у ці ігри, ховатись від усіх. Притягну тебе до себе, поцілую прямо на людях, нехай думають, що псих.